0: Today, vừa tập tập ăn cốc tăng ở dân anh bài kìa.
1: Cốc tăng khả nào mà này của lỡ xứng tạp vụ. Đây tăng xa có thầm mà khả nào lại này xứng nó có thầm mà xa khả nào rồi này. Chào rồi mì kà.
2: Ăn có thầm mà này muốn kia xinh hoa bài xin cho. Sàl xa xinh hoa mà xa bụ phẳng tỏ là vô nó bà xịp xịp thùi đồng mà này. Ăn bụ phẳng tỏ là vô nó xin cho mà xa. Bị này hạ cổ này ổng khó rì khai xích tế xinh hoa này. Cũng bụ là mô hạ bụi rì khá. Moni ba gây sinh hoa xì xài thang gà, tê cho lý giá gây sinh cho nó bớt thả ná nài kia. Sinh cho áp phù rù bớt khá giác tổ rì nhỏ xa gà. Ôm bò lòng ní bú bà gà, áng tổ chí tư tư ôm mô hài khá lạy à bà là. Khai rô gây á nó mở thang giá đi. Sa chá lê sàl chá áng nó nó xú bà dù nài. Sinh hoa khai rô giá gây sinh cho nó yá gà rì rì khá. Tài sinh cho bò xú bà dù nài hình nây xú mái tăng khá. Sàl kì xa ô lô sinh cho bò sinh hoa. Bởi khó rắc xa nì giá lo gà giá khá. Sinh hò đu khu mà nơi kì rì giá gây màn chắc dì rì khó khá. Tài giá nì yọc nà nài khá. Phi à yọ gây màn lì à. À phù rù à xóm xa bì kì sinh sinh cho à yàng tươi thang gây tông mà dò rà. Bởi sinh hò à có dò vò gà lại tông mà nì nù gây. Tài nục mà bài bạc xa nò mà thang nà bà gây xa mò phai khá. Bini abu wa kubu kubu grok bai jal chasui kibika tai singhono mutanka.

0: Nah, phải đẹp là sao?
1: Thằng nào không sao bao nhiêu tiền?
2: Ôi, phụ thuộc tan ra đây. Anh em ơi, cứ xuống đi kha. Ai da, ai da, ủ, ma. Ma, vụ rõ ăn vào rộ. Vụ rõ ăn vào xùm lê. Sực ra.
0: Này, hình đê, này, hình đê, kì xa. Này, hình đê,
1: xô rõ khám mấy xì.
0: Á, còn nó sức bỏ lòng ra gì rồi. Yang bà bà hãy chấp hãy lấy cái xì đô tình bơ.
2: Quá là, phụ cảm hãy phá nó rồi. Còn bây giờ dài lấy quần cái răng đồ.
0: Ta một đêm dân cả giang của nó cháy đỏ hộp là... Ô, Phá Tông! Phá Tông giang đẹp nô!
2: Người đà!
0: Giang của xí đồng tình hộp là giang của gia đình khá...
2: Ô, à bộ ta một tử xa hãy đúng không bởi áo tử xa nhà ta?
0: Ê, tử xa nụp là...
2: À rô ta gia đình nơ! Ta mô, à bộ bộ phần không ta đá mà bỏ ra ta không ra! Này này, nó không bởi áo nông phá tó!
0: Ta một cái chân hai năm tháng bóng hai sông giang nó thang ngay nigra nó
2: nigra đi
0: ukule
2: malaka
0: a kubin tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư tư ta mong trồng khơ rô ta mong này phá tùng nơ hả ta mong nơi ta mong nâng bạ thọc bàn trà đà sàn khung bàn trà chá là phá tù
3: ăn khung bàn trà nà yu
4: ngu khá bì
1: à bánh thay nà ta mong
4: khung bàn trà nà yu
0: à con khung bàn trà này chá bà ổ rô bò rô nì khung bàn trà mà nà sư á sức bò lòng cổ thù gò
4: à
0: thôi hìm đi nà gò nâng khung bàn trà sàn kà bà him di khumban ta nuruan ta, nogo him di.
2: Apun ta, nogo thayang kaba boro boro, nogo bak khumban ta san ni man apa? Him di nogo punya tang di putia, nogo. Oh, boro thana boro thana.
0: Basa di. Hai, kau wana masing sa kai bunuh hai. Wana di kinka.
2: Yaku yaku berada sama kiam lasan ni setai bo.
0: Basa siri him di.
5: Him badi naro sekang, ta.
2: Da, him di po sekang, him di po. Laji jak nata kisya.
1: Dodi him di.
2: Hai, lama lata him jidai, lama sekiat kuda lai him jiri.
1: Dari mana kau ini?
2: Oh, aku mui. Noro, nak dengar tak? Noro, angguk. Ni kau saja tali pelanggan aku.
0: Oh, masha.
2: Ayah, ayah, pa.
0: Hal tu macam mana? Kau mikir macam mana aku? Hal tu nak nang naik tong kaya. Doi kaya.
2: Oh, aku mui.
0: Kaya, kaya, tangkas. Hai,
2: dah simbai kerana ni. Tama sen. Tama sen doa kaya.
1: Doa di kaya.
0: Sik hal tanah naik tunggu sama orang kau sen bolon orang kau habis tunggu ikhaya kau.
2: Aku
0: dari pada ini.
2: Haja haja haja. Ah, ayah ya, tunggu. Cium, lepas rumah.
1: Nanti dah nampak.